ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što

8 sati 23 minute, idemo dalje sa informacijama o jutarnjem programu, o tome smo nešto jučer govorili, ali evo od jučer pa do 30. jula na raskrsnici ulica Grbavička, Hamdije Čemerlića i bulevar Ivice Osima bit će na snazi potpuna obustava saobraćaja zbog izgradnje kružnog toka. Kako je saopćeno iz ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, saglasnost za izmjenu režima saobraćaja data je firmi Mibral koja izvodi radove, a obustava će trajati neprekidno od 0 do 24 sata. Zbog izvođenja radova uspostavljeni su alternativni pravci kretanja kao i privremeni dvosmjerni saobraćaj u dijelu ulice Grbavička, alternativni pravci iz smjera Grbavica Hrasno i pravci, dakle alternativni pravci iz smjera Hrasno Grbavica. Iz ministarstva saobraćaja moli vozače za strpljenje i razumijevanje te preporučuju korištenje alternativnih saobraćajnica kako bi se izbjegle gužve tokom trajanja radova, a još jednom ćemo ponoviti, ovi radovi na izgradnji kružnog toka trajat će do 30. jula.

U kantonu Sarajevu toku realizacija nekoliko kapitalnih infrastrukturnih projekata. Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo saopćilo je da se planiranom dinamikom realizuje obnova saobraćajnice u ulici Ive Andrića kao i trotoara na dionici od bulevara Meše Selimovića do ulice Safeta Hadžića. Radi se o obnovi saobraćajnice u dužini od 665 metara sa 4 saobraćajne trake. Projektom je predviđena kompletna zamjena donjeg i gornjeg nosivog sloja kolovozne konstrukcije, ugradnja novog asfalta, izgradnja sistema odvodnje te postavljanje nove saobraćajne signalizacije. Osim saobraćajnice, bit će obnovljeni i trotoari duž cijele dionice. Trenutno se radovi izvode na desnoj strani saobraćajnice iz smjera bulevara Meše Selimovića prema ulici Safeta Hadžića, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno lijevom stranom u skladu sa privremenim režimom saobraćaja. Neki od radova koji se trenutno izvode su na sistemu odvodnje i drenaže, izvršena je zamjena dotrajalog nosivog sloja te se ugrađuju ivičnjaci. Planirano je da nosivi sloj asfalta na desnoj strani saobraćajnice bude urađen u avgustu, nakon toga će radovi biti nastavljeni na lijevoj strani saobraćajnice, dakle riječ je o obnovi saobraćajnice u ulici Ive Andrića kao i trotoara na dionici od bulevara Meše Selimovića do ulice Safeta Hadžića. Eto dakle, vozači, imajte u vidu i ovu informaciju obzirom je li da se radi kompletna

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

6:20, primili smo još jednu Viber poruku, kaže, može li pjesma od Seki Aleksić, Crveni ruž, iće Crveni ruž malo kasnije, zatim ima muzička Emir Đulović, Roker u duši, ide za Arnelu, dobro, ide za Arnelu, Roker u duši, uživajte uz svoju muzičku želju, a